Na fono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masa ngo tia kiti kodro tia. Na yatia kbata, gara, ngana yatia kiti kodro, rajun de keluka, da fono no swa eke lakwende.

nalobaki na yo mokoma kombo na ngai likolo ya zero te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bien te mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya

0: yambe gitin zile kiri barala atete nan duzusie
1: maturin
0: ton ya lango ti la soni so yen la sasi gotara ya pou la so pe nan zila ni kaso ke yi manga terrain de na pe su ku baraga la kato suma. Merci.

Walimu na timo yuzu kutangbe na nina patangmango senge na acha damalinga kwe. Tatene, kutangbe na nigi na patangmango senge. Mukaf, kutadoli.

Dafonu nde ke luka dafonu cha babi Afrika la soro iti debo akina kusala tini zangi na beta la iti debo. Ake gya mozo kosi ake guna no dafonu paske kwa singa nate na ke mozo ika ito. Loko loke nati playlist doni. Oza gen diba. Gigizo ake muka leba. Aya muka kafe for. Aya muka gibio wan. Akwemba. Mauzeda.

0: Amina mwenge buka ganda fonde ke luka ibarala mingi.
1: Ah, nita yikia kuti moro bizarlo.
0: Ah, singila mingi o.
1: Ah, kodo. 10 kilometre.
0: Hmm, 10 kilometre jubuka.
1: Ah, na liki kwa inje, urungu.
0: Hmm, urungu.
1: Ah, kodo wapi to zeti la, dara sila mzapisi zeti ni kubi kungo, seni chika zati
0: ya toa. Bonjo ni ima wa ikisikande o.
1: Ah,
0: bonjo ni singila mingi lango, so ifo isikande, urungu nila.
1: Ah, urungu la.
0: D'accord. Isu na mbeche awe, isu na mbeche.

Tanga da pengwa chiku Daniel zala ite na la sara mawapa. Regalo na lege. Oh Daniel to la ke mabia si ta la soupe si. La mama na mulenge ke kwala. Tika nga

balo kwando ni usai go yake katite luchia wala usala tia go tite na luchige badi wa hatana lango tike kere ke tanga tika pani biko kwande tonga na baba na bataya batala nzuni amanyawa ah voilà isa kusana tereta la rapido preso tonso Elvire Ken tombe na dawa singa ni tonga yo mingi sala tenegi elle et puis sara lege Wamunga mboko tigire mi amene ndina ndo masini singa fade. Asango ningbe nebi kwa koso gina lego ti ondi a vila bisayo. Ala so ke ndu ndu ruto nsuna tarete a gubotia la wae ti kuti lango itene zanzo ni la kuina la zasi lango ni. Mwe ti binya ya puna la tonso. Akapa mozo kuiza gina la tonso ti ya puala. Adi wa aterna la.